0: አንቺ እኔ ፋጢማ ባባ ዛሬ ለብታሪ ከሰለች ፋጢማ ዛንጀ ተሮ ሄሎ ሃይ ዝምና
1: ኪራ ዘይዳ የይባስ ክሬና
0: ትን ኢንዲኒ ባሊ ባባ አንጉሮ ካለሪ ለብታሪ ከሰለች ሮ ሄሎ ሃይ ዝምና ምረጫች ያ እንደማ አንቺ አይታ ታስካብ ቋንዘ ሰማ ቱላን ፈጭን ባቻ አንጉሮ ካለሪ ለብታሪ ከሰለች ሮ ሄሎ ሃይ ዝምና ባክ ያ እንጂ ለከረከ አንቺም ይባተን ከዛና ያክ
1: ግን አደይዳ የኝሮ አስክሬና ለክቱ ጎር ባዲያ ለክቱ አላው አንገላ ዞሮ አረሚ ክሪንት እንደሶ እንደነ ያ ከንገስቴ ጎዚ እንዳራሶን ክሪኑን ክለብ ሚደፊስ ኩስኩኑ ደ ወፈላን ዘ ኤፍኤም ሰላም
2: አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም
2: አባ ሰንዘራ ባን ኩትስራ
1: ዳ ባቶ ክሊዋ
2: ክሊዋ ስለይ ና ካውዶ አረ
1: ቤ አልሐምዱሊላህ
2: para con ningi
1: nam
2: ngela ya yede lo kala wa kan sa mu atranda de de kliwa ko ngena
1: ngela mashallah
2: sabura waldi na ngira bebi mara nero brenge hello hi de gun ngena ro ko ngena wa kala
1: ngela da jinya kirti dinai
2: ngela aise si kala de atranda de de kliwa ko ngena
1: mashallah
2: ya no pato sur mo pato ma de si kala de sur lo kala nda de de ko ngena
1: mashallah
2: abba fanya ka tun fi ya shirin doctor la hello hi ko mera
1: ngila mashallah
2: ngila ba ku da fi ya shirin da du da lewa ku ngila mu du ba man ga fi ya shirin hello hi ko ngila
1: ngila te la yura ngila min te la yura skre la loktu go wa la loktu wala mbotro ngila da ji arabic rinde so play ndi mbeji tamtam ma la lingi play ndi iman sharif ya lan sumonde so gambe isha da jinan diro para scrum da go nyen kliona dia krimsanu